na ne kane a hyere wani aduro bi o ayaho brazie na jano pay fa ho brazie tu na mo wache o ye ne se betimi abo a ama o bra na wo bo no atimi agyina yi e di ama no pay.